0: אנחנו צורו את ההנגעת.
1: קל את העולם, קל את העולם.
2: וואו. לא זו מפורציה. אוו, אה, לא בתנאי.